woodi mafum ɗon on tawa yofuloroɓe ɗo ɗo yiɗi dewal mum ɗo rewa, amma yaake feere goɗɗo wiya maayo tati ha lewru o suuma ko ha sappoje arande woore o loro o yaha sappoje sakaaje suuma gotel o yaara gareji suuma gotel na non nde warte kanjeɗo inde maaji ayyamal biidi derɗirawo jullo inde ma ayyamul bid ñalɗe leelewalje ha sappoje arande ɗo leelewal ɗon na ha sappoje ragareje bo ɗon na wonata ha sappoje sakaaje ɗo nennenta ñalɗe may bo ɗe hetaaɗe hadise annabi sallallah alayhi wa sallam seefi ɗe ha ñalɗe ma en ɓi adama suumata jemma sappo e tati a walda be anni a suuma e ma a suuma ñalowma sappo e tati jemma sappo e nayi a walda be anni a suuma e ma a suuma ñalowma sappo e nayi jemma sappo e joyi a walda be anni a suuma e ma a suuma ñalowma sappo e joyi ɗon woni ñalɗe leelewalje ɗe tati ɗeɗo tokkotiri to laru heɓi ma a suumay ɗe a wartirtaaɗe na ɗum lewru suumay lewru suumay on a yoɓata ɗon rewɓe juro on tawa wiya yo laru heɓino ɗum suumay ɗora ɗo yoɓa ɗe wiya ɗo yoɓa sumanno ayyamul bid suumay leelewalje on ɗo wartira ɗe ɗum wartirtaake sunnaka to a heɓi a waɗi ɗum yaake man a heɓi mbarjaari tilimde to a heɓay waɗugo ɗum yaake man bo wala ko woni dow ma to ɗum salorima on a yiɗi ha waɗa ɗum salorima on bo bal abe mbarjaari je a haɓɓi anni ha waɗa a waɗay ɗo aɗo mari mbarjaari ma nam.